Lillehammer og Virekirkom hall. For det dans, for det dans, er det blekt med rei. Jeg bo på før meg der. Jeg gitt seg før de fleste. Så rådde tiden den nå. Hvis fest, der ser fest. Jeg bo på før meg der. Slikker musik før de blæste.